0: За нөө уурхан марны орон гэлтийн уралдааны шангалыг гардуулах гэж байна. Баян гошуу сомны ундрын гачааны хос хоёр орхон болгосны мөнгөн тал. Баян гошуу сомны
1: мөнгөн талыг 获得了两项比赛的第二名。
2: 但要强的他还是不满意。再努力吧。我觉得很自由，这种快乐是大自然和马赋予给你的，就是那种不被束缚的自由，是很多人体会不到的。也许这就是新时代家园的魅力，许多像孟根陶丽一样的年轻人。 纷纷选择返回了家乡，这里不仅有儿时的记忆，还因为在家园，同样有让梦想自由翱翔的广袤天地。
3: 帮你请坐。
4: 大家好，我是唐国强，我来做个广告，这广告可不敢乱说呀。 尤其是往嘴里吃的东西，这贝利优羊奶粉，我敢说，因为我对这个品牌了解，敢拍胸脯。放心，
5: 贝利优的工厂40年专注羊奶生产，
4: 全部采用新鲜生羊乳。